Mai risa ras pasa or tali mai a Sam, se se. Ole ai sai ngai mo ele mai risa ras pasa. Se balu.